0: like you say, yen sandy are. A dear how a soon sumo so yak on a many juma and ye ye. Kawakuma fatu yen patch number ni yanko 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 81 2 81 2 4 2 6 0244 2 bia no obey business aware bia wo kware wo be fa obi atukwan ajuma bia wo ba bebie bra na menhwe ho kwan ma wo ye ye ha no ye nhwe ho kwan na da maka se sunsun ajuma ye fa ni agro e bre bia me tase me ka cho sa large minim die metumi ye na minim die me ka ho asem minim adanse die e koso ni nyuma ayaye ani nyoma e koso alhamdulillah nyakopon ye bebre de maye enti dog me pa cha nyoma etumi ye na do so te minim brother ono so be bo nyoma no so nse wote wo dia fa namba ne fre me
1: yo dog me da se bebre de man die mse DJ Abubo bebre
0: so
1: na yo so aka na aso ye na se bia fe na wo ye ne uka sai wo de wa fidie ne e to ha no ma Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center na ote ye nken yaso ye de bibiduro na edi juma e wo ho no mo se bia ye ne uka sai wani na ha obi aba so ya le bia ba wani so se se glaucoma se se katra e bia wa ko ye surgery ana fempo na pese okoko ya mesero tutu ana mo na bra ne mo dra obe no ma be fa veins ne mo aye ejuma ate wani ne so ne ya ne bia na me ne uka sai ye nem ne yare nti waja wa ejuma bia wo ye na ba ba trefi ba gie dro num na so na ho ma o na ko na kokoye wa ejuma bia na nye wanka sa unu e bi wadamfo bi friend ka je se wate alaje nka de aso yo de emfesika emfanka ne se so ne fa dru enwe ne so ba to be num na aye ejuma bi su bi ne uka sai ne de bp e na e ha no de bia wo check ya se wo sure ne mafom da na koso na ba fem ne nyina no ba aso yo ne e ma dru aba so the next time amre bi ma en check no na aba fem kama kama kama me ne uka sai ne me so a wotie samre mri bi atwem na wonem ho se ne awose di wadwuma aha bae ne no niamma aba fema wo widie num se meken wankasa nso onem ne ameka ho asem ye no so beba ye ho no enye se obegie adro no anu keke ba ibo abe di adro
0: e di adro be di mema adro
1: abe
0: ma be ma na chimie gina se wo kra insha Allah
1: ye wo
0: ho kwan ye befa aye ho adwuma e be sori
1: bibia be kama e di asa so na diabetes enu so bi ha no no ano so ye ho adwuma papa fibroid papa edika kan ho asem se bia mini abad anase mi maami bi na bi hawa ehun hia surgery bra na ye ma edro no machese ne nyina benane na so etim awu afa ho afa ba na niji abe efi ho no msa so na prostate cancer ano so ye ho adwuma papa mini ukase bia wo be ma mu ha odun sa oti ya obi e wo be ma ne nyina no wo ba papa be ma edro achese be jina kama kama kama na bibia ko na so etim ejina ona se efetri so ba na be ma mu pa awu a ehun aye moden ne nyina no muntu ana mo mra na papa nya nhwe mu both physical and spiritual ne hwe ne yekoso na ye se won ti mehwe mu na mu so mu ntume wo emfa emre fi ho spiritual marriage o ye ho adwuma se bia waware yesem se ne ano wo ka no uware we ya enye yi obi so ba opel o chine chine se ne ma ji egu aha bo se mu to ne ma se mu kwa kwa ware na ne ma ne fa ka be ma no fa so aka oba no ho ne nyina no nim ne ntia e ba ne sa besere o ba papa ben hwe mu no ho ne se ba bia se o di ye tu ye no de atu ye de joint pain bia wo so bia bo ha na mu adwuma bia wo ye na se wo be sori ado pa wo bre aha ne nyina no ba se mo edro no ma osori pe waka na se okojo asthma ulcer stroke ne nyina ye ye ho adwuma se osisi na e ha o na mde ka kan se bia yare adwuma bia wo ye nti ama osisi ha wa sisi yare a mesrew bra na ye mo edro no ye se wo so ntimi nyina wa na so me jama papa na watu aso ma edno ma na aka mama mu
0: me pa cho location ye kokomlemle adom tv dan kese na chi ti ba ma me ne papa ne di mba bia wo free ba bia kasa oba joy fm na adom fm so be drew honoma e bia ofri suhum neba ofri a shaman yes
1: so ofri
0: so manya kusi kasuafo ne yes
1: ada
0: yes
1: topoli omo nyina dwapon fo nyina
0: yes we dey fana mbado ne frame me
1: pram fo nyina yes
0: obi team na no pedok owo ye funyari bi dan so na ye funyari ne se won tu anamon watu huwa na mwon doctor se ni mdiefo ya mani nduro anum ya yeah. Baby enyeye makacho sen hapani ya wujuma e